0: Tack för den ärliga lytenen och vi har allerede gratulerat dig med 50-årsdagen i förkant. Och It Hurts Me Too alltså, det är en av de stora i bluesen. Det blev skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den alltså först in i 1940. Och sangen har senare blivit spilt in av en rekke andra kända artister. Och Elmore James är speciellt känd för sin inspelning från 1957 som populariserade låten ytterligare.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörde, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det är snack om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir alltså 50 år den 3, är det 23 juni? Jag har skrivit det. Nej, vänta lite nu. Hon har blivit allerede 50 år. Hon blev 50 år den 13 maj i år. Så dessa två damerna alltså, Anna Popovich och finske Arja Lytinen, de er 100 år tillsammans. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovic, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen i dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie i USA. Og hun skal da på en turné hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jag tänkte spela eller låta Anna Popovich spela ett kutt där som heter Power of Me, hämtat ifrån albumet Power som kom ut i 2023. Hon har också en psykisk

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Då ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol.

Day Yesterday här på att vara precis. Stand Up heter albumet som kom i 1969 ifrån Jethro Tull. Ian Anderson har ju nämnt i tillägg så var gitarristen Mick Abrahams med, trommeslager Clive Bunker och basisten Glenn Connick. Det bluespräglade debutalbumet This Wars som vi var inne om 68 blev en liten succé och Abrahams sluttet da i 1969 for å danne bluesrockbandet Bloodwind Pig. Besetningen har siden skiftet mye, men gitarrist Martin Burr, han var med fra oppfølgeren Stand Up i 69 og som også gikk til topps i Storbritannia og til 2012. Gruppen den får jo oppmerksomhet for musikken, men også for teatralske opptredener fra Andersen, som virkelig er levende, eller var levende på scenen under konsertopptredene. 1969 er vi. Vi fortsetter der med albumet Stand Up altså, og en låt til. Denne heter Barry.

som kom i 1969. Kan ju nämna att en annan låt ifrån detta albumet blev ju också en succé. Denne som heter Living in the Past. Bara lite grann ut av den ska du få. För vi ska lova till Benefit. 1970 kom det albumet som blev en stor brittisk succé sammen med singlen Living in the Past och Sweet Dreams från 69 och Teacher från 70 och Life is a Long Song från 71. Genom 70-åren så följde album där sangen utgjorde en tematisk helhet och klassikern Aqualung från 71, This is a Brick 72 och A Passion, A Play 73, War Child 74, og så kunne vi fortsatt. Disse solgte i hvert fall godt og i USA, hvor Jethro Tull fikk store hits med blant annet Living in the Past i 72 og Bungle in the Jungle i 74. Vi skal videre i bunken med låter fra nettopp Jethro Tull, som det hele dreier seg om denne gang, og jeg nevnte albumet Benefit, det skal vi slippe til her og nå, og da vi jo altså kommet til 70-tallet, og 1970 for å være helt precis, her får du låten som heter Would You Dare to Help Me?

En av de allra största banden för progrock och folkrock, Jethro Tull, är det dreier sig om. Brittisk, startet i 1967. Första albumet kom i 68. Nu är vi kom till 72. Thick as Brick heter albumet. The Poet and the Painter heter denna låten.

Då fick du kalla self-control med Laura Bragnicken. Och hon är född 3 juli i 1952. Nästa hon är född 10 mars i 2003. Här ska du få höra Not Gonna Cry med Emma Steinsbacken.

Då fick du göra Time to Say Goodbye med Sara Brighton och Andrea Bocelli. Och den kom ut i 1995. Nästa det är ett norsk band från bygda i Omdal i öster som spelar sin egen variant av country som de kallar fast country. Här ska du få höra Silikon i Tati med Vasagotarna.

Då fick du höra Living the Next Door to Alice med Smokey. Och det är ett brittiskt poprockband. Och bandet startade brand för England i 1965 under namnet igen. Och senare bytte namnet till Symnix och senare Essence. Nästa det är ett norsk band, Absolut, i 2015. Och deras första album byggde har hamnat på topp 10 på vägelista. Här ska du få höra det. Cut Alongs med Rotlöst.